0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: यस मारू कोई मार दिया सिंह बाबा आंग बोंगी
1: हेलो
0: अल्लाह लूं बाबा शेमा उरु कोई मार
1: कौन
0: यस मा
1: कौन
0: यस मा
1: obìnrin yẹn kó gbójú kúrò ńbẹ àti pé tó bá rìn tàbí sí ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí ogún olè o tí wọ́n bá wá ta mọ́lé tí wọ́n gba owó tó ju àwọn nǹkan tó rà fún yẹn kó rò bẹ́ yẹn tí wọ́n bá gbà lọ́wọ́ nǹkan kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí kó wá sì jà fún ọlọ́run jà tó jẹ́ kọ́lọ́run ó jà fún òun.
0: Ọlọ́run ò kì í jà bọ̀rọ̀ kì í jà bọ̀rọ̀ a máa wòran náà ni.
1: Àwa ẹ̀dá lójú máa ń pọ̀ ṣùgbọ́n tó lọ́wọ́ bá ṣe tán láti jà fún àwọn èèyàn kan á tún máa kà nílẹ̀ ṣùgbọ́n ìbá bẹ́tà kí èyí ọkùnrin kó rọra wùjọ́ gbogbo ẹrù ẹ̀ kó wùjọ́ ẹ̀ padà.
0: Ó dàmà ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun gan-an tẹ́lẹ̀ gbọ́ wa ẹ ṣeun ma.

gbogbo àwa àkàn dáìdáì má jẹ ká dákẹ àdúrà ẹ jẹ ká ṣe kíni ká máa gbàdúrà lóòrèkóòrè àdúrà ló lè ṣe o ohun kan tí àdúrà bá ti ṣe tì kò tún sóhun tó tún lè ṣe o. mo dẹ̀ nígbàgbọ́ láìpẹ́ yìí láì jìnà kábíyèsí ọlọ́run.

jẹ́ kí n máa palẹ̀ ẹrù mi mọ́ kúrò ní abala àkọ́kọ́, kí a máa ṣe kíni ká máa kó ẹrù wa lọ sí abala kejì èyí tó kàn lórí ètò yìí. Ṣe ti rẹ́dì, a ti mú nǹkan wá, ta fẹ́ jù síta lénìí.

Nǹkan tẹ́ ni tó pè wá tán nìsín tó ń gbìyànjú láti sọ ni wípé ìdílé tó bá ní àkàndá ìdálọ́mọ wípé kí wọ́n má dé mọ́lé, kí wọ́n jẹ́ kó wà ní òmìnira títí ẹ̀, torí pé àmọ́ nǹkan tí ọmọ yẹn lè dà lọ́la, ìjẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tí ẹlòmíì tún máa tu àwùjọ tí ẹlòmíì tún fi wò ó. 0916-893-1000 0916-893-1000 or 0915-333-4893 0915-333-4893 or 0911-333-893 0911-333-893

0: Oluwa. 0916-893-1000, 0916-893-1000, or 0915-333-4893, 0915-333-4893, or 0911-333-893, 0911-333-893. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Esther sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ó jẹ́ bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi, dáadáa.
1: Àwọn ọ̀yà mi, ojú bá yẹ tuntun.
0: Torí mo rántí nígbà yẹn, tí bàbá mi bá ti ń lọ ibiṣẹ́ báyìí, wọ́n ní tó sìn tó bá fi lè jáde, èdè tó máa ń sọ, wọ́n ní kinní kan pa ẹ̀ máa jẹ́ orí afẹ́fẹ́ la wà, tó bá fi lè jáde kúrò nílé yìí. Tó o bá fi lè kíní po.
1: Ojú bá yẹ tuntun.
2: Afẹ́gẹ̀gẹ̀ ni yẹ.
0: Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé ìgbà tí mo wà kékeré èmi náà ṣe kíni, mo stubborn díẹ̀.
1: Ojú bá yẹ tuntun. Ojú bá.
0: Tí n bá ti rí tí bàbá ti yọrí jáde báyìí tó ti lọ ibiṣẹ́ báyìí, má ti wò rárá, mo bẹ́ sísàlẹ̀ nìyẹn.
1: Ojú jíbìrì, ojú bá yẹ tuntun.
0: Bàbá tún wá tètè dé nírọ̀lẹ́, wọ́n ti wá hàngì sí éríà, bóyá mo jáde àbí mi ò jáde.
1: Ojú bá yẹ tuntun.
0: Tẹ́mi náà bá ti kẹ́ fi wọn wípé bàbá yìí ti wà ní àràǹdè o, àṣé bàbá ti rí mi, màá ti sáré gùn ké, màá lọ pa lọ́lọ́, màá sùn sórí iṣẹ́ àbí ẹni tí ò lọ síbì kankan. Tí bàbá bá ti wá wọlé, màá ní dádì ẹ káàbọ̀ sà, wọ́n ní tó sìn pẹ̀lẹ́ ẹ kúlé.
1: Ayé tuntun, ẹ ń gbóhùn mi, oríṣiríṣi náà.
0: Wọ́n ní tó sìn, ṣèbí mo sọ fún ẹ pé kó má jáde, wọ́n ní ẹ sà, mi ò jáde sà, mi ò lọ́bì kankan, ibi tẹ́ ní kí n wà náà ni mo wà.
1: Ẹ ń gbóhùn mi, oríṣiríṣi náà.
0: Wọ́n ní o tún parọ́, ohun tí mo rí lẹ́yìn ẹ̀ báyìí, wọ́n á lọ mú wáyà gidi tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní nà mí, màá máa sunkún pé irú ayé wo mo wá gbá báyìí. Gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ lọ́mọ àkàndá ńlé, ẹ má jẹ́ ká bò wọ́n mọ́lẹ̀, ẹ jọ ń torí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fún wọn ní òmìnira, ẹ jẹ́ káwọn náà ní òmìnira títí wọn kán lè mọ́wọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí tòsìn. Torí bọ́n bá ṣe ń jáde síta sí inú ọmọ máa gbọ́n sí i. Ọmọ àkàndá ìdátẹ bá dé mọ́lé, environment ẹ̀ náà ló máa mọ̀.

ṣùgbọ́n èyí tẹ bá fún lómìnira láti jáde tó bá jáde sọ́tún tó jáde sósì a rí àwọn nǹkan míì pé tó jẹ́ pé akẹgbẹ́ tó jẹ́ bí àkàndá bíi tiẹ̀ tó ń ṣe tóun náà wò pé àṣé mo lè ṣe nǹkan báyìí àṣé mi náà lè ṣe nǹkan tó lè mú kí lágbádá kó di ńlá báyìí kó má tọrọ kó má jókòó sẹ́gbẹ́ títì èmi náà lè ṣe nǹkan báyìí náà èmi náà lè ṣàṣe so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa ń mú wá. Infact lórí social media gan oríṣiríṣi gan la ń rí ẹni tí ò lápá méjèèjì ẹ̀dẹ̀rí tó ń ṣe kábíyèsí ọlọ ẹni tí ò lápá tí ò dẹ̀ tún lẹ́sẹ̀ tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ lomi méjèèjì ó lè má ju kékeré báyìí lọ and wọ́n dẹ̀ ń ṣe ohun